0: was wishing you would keep them images, still making peace with my innocence. Oh no.
1: Hvor er gammel på det? Før jeg fik den, oh no. Ja. Men som der ikke er noget, så må der ikke blive det. Amor, amore.
2: Ja, naturligt, amore,
1: dog. Og fast for et dag, så er han. Ham tog det tjejna.